0: mad, I didn't know where she done it for.
1: Hyvää juhannusta kaikille Warped Radion kuuntelijoille.